0: 剛才呢我哋咪後就講電影啦，但其實呢有一樣嘅好人好事呢，我覺得都要講㗎，知唔知係好人好事呢？你絕對係喎，即係我覺得正能量分享㗎，簡直係
1: 窩心囉一定。
0: 嗯，嗱呢个故事都要有关，都要等个 Sisha 都同我哋分享一下，因为咧，当你 share 俾我嘅时候啦，我就觉得哇，真系好 sweet 啊！
1: 呢个系个麦子间同埋个格格咧，但系唔系香港发生嘅，呢个系喺新加坡发生嘅。个格格咧就系、是、一个缅甸嘅外籍工人啦，工人姐姐啦，咁佢就已经系喺个雇主屋企咧做咗咧大概几乎四年噶啦，照顾两个小朋友啦，一个系十四岁，一个系六岁嘅。咁咧个点解我哋觉得系咁窝心咧？因为呢个姐姐咧，三十三岁嘅姐姐咧，就好迷一个韩团嘅，佢好中意一个男团啦
0: ，B 字头嘅男团
1: 系啦。咁咧呢个男团咧就而家咧就而家都已经开始啦，系咪啊？个世界个
0: 演唱会
1: 系啦。咁咧其中一个站咧就系会去新加坡嘅。咁呢個姐姐當然緬甸嘅，佢係佢個國家就未試過有呢個演唱會，咁佢就覺得係佢喺新加坡，呢個男團亦都喺新加坡，佢就好想去睇。咁演唱會飛都唔平㗎，係大概新加坡388蚊啦，即係港紙幾錢呢？388新加坡。
0: 新加坡紙呀、轉頭答你啊嚇，等我計下先。
1: 咁咧，佢都覺得咧，佢已經係唔會買到噶啦。咁佢就諗住係買貴飛唔緊要，咁佢就可以你諗住買大概1200蚊，佢都肯俾噶啦呢個姐姐。但係你要記得啊，佢人工咧大概咧新加坡我 check 翻咧，人工係冇話係定幾錢嘅，但係佢哋個人工係大概600至800蚊一個月嘅。新加坡紙啊嚇，咁佢就諗住咧，我就用啲錢嚟買飛。應該 OK， 但係佢又冇咁多錢喺手，咁就佢就寫封信俾佢個太太。佢個封信咧就話：太太啊，我咧佢個屋企亦都知道係佢好中意呢個男團㗎，因為同屋企啲人咧係傾得好好嘅。咁就話太太，你都知啦，呢個男團嚟咗新加坡，我好想睇。咁咧我就想問你可唔可以咧？嗱，俾咗我個兩個月個人工我先，因為我想買飛，咁咧就係啦，但係如果太太覺得唔肯借俾我或者唔得嘅話，都唔緊要，但係就我就想去嗰度同太太傾一傾咯，太太點樣咧咁樣？
0: 佢呢個處理手法都好好、啊、喎。即係願意去佢好想嘅時候佢嘗試去同太太傾，但係都同太太講就話啊，如果你唔 OK 嘅我都可以都冇問題嘅咁樣。即係我覺得係嗰、那個關係佢哋都好好啦，首先係。
1: 同埋太太就睇咗呢封信呢就覺得啊好 touch 啦，同埋佢就影咗呢封信呢就擺上去社交平台嘅。咁太太點解擺上去呢？太太就話好啦，你咁鍾意呢我都知道你咁鍾意你，同埋你做得好喎，一定係好好嘅工人姐姐。咁就話呢一個呢你唔使借，我都唔需要拎你個嚟緊兩個月個人工俾你，我請你去睇啦，我幫你買啦。
0: 哇！
1: 但係呢亦都係要諗呢買唔買到呢，因為呢個演唱會飛都好難買。
0: 其實係。
1: 但係呢人哋亦都話係你小心啲啊，分鐘呢阿姐姐呢係會被人哋呃㗎，用1200蚊嚟買嗰個388蚊個飛係未必一個好事嚟㗎咁樣。
0: 係。
1: 嗯。
0: 頭先我睇返如果388嘅話大約係2000幾蚊港紙囉。
1: 是啦，咁呢但係後尾嘅時候呢呢個我哋講緊，因為我哋有睇呢一個新聞呢係幾個星期前嘅時候已經出咗，但係而家已經係有個結果啦，賈師傅你分唔分享到呢？
0: 吓、就係、是、買到㗎嘛，同埋重點係呢太太呢即係佢嘅老闆啦，咁亦都買一張再貴啲嘅俾佢。
1: 388㗎實在係。
0: 哦真係
1: 最貴㗎啦 ,VIP 㗎啦係最貴嘅、
0: 哦。哇其實VIP 已經好貴喎，頭先講到2000蚊一張喎，係一張喎，
1: 388蚊
0: 兩張，
1: 一張係388，即係新加坡
0: 錢，新加坡錢
1: 啦，香港
0: 港錢，香港
1: 2000就係 VIP 嚟嘅。
0: 哦
1: ，VIP 嚟嘅。
0: 哇，好開心喎、啊！即係太太係直情買咗俾佢，跟住係俾佢可以去睇，而且冇叫佢借到人工，因為 我諗對於佢嚟講，佢好想去睇啦，佢願意用佢兩個月嘅人工去換一張飛去難忘嘅一晚啦。然後得來嘅就係佢同佢嘅僱主去溝通完之後，僱主話好啦，你做得咁好，我獎勵你啦咁樣。
1: 同埋咧個好處咧，實在你要買飛咧，你有錢未必買到噶嘛。但係因為呢一件事，個個人都覺得好窩心啦，佢哋兩個都係好 sweet 啦，好甜啊！呢個兩個係好人嚟嘅，變做咧有啲人咧係直情係話幫佢攞飛咧，係攞到唔需要捱貴妃，是真的這個是給個姐姐看。
0: 哇、哦、太好了，即這個好人好事，即僱主又想做好事啦，然後呢都還有再有好人去幫手去找到這一張妃去達成這件美事，我覺得呢是一件即聽到都覺得很開心，亦都即見證到啦，就是當你工作你用心的時候呢，其實你的老闆或者身邊人都是會知道的。
1: 那我們呢就是再等待佢第三條新聞咧，就去個格格咧去睇咗個演唱會嘅時候咧，我諗佢會有啲相咧，又會 update 翻我哋日後係點樣噶啦。
0: 冇錯，期待期待。
1: Jadi ini kita lagi sharing ada kejadian di Singapura di mana majikan dan kakaknya itu manis banget, karena kakaknya itu ternyata penggemar satu K-pop grup yang akan ada tour dunia ya, yang di Singapura. Jadi dia pengen banget pergi nonton, jadi dia nulis surat ke majikannya. Ya, bahwa kalau bisa dong pinjem dong gaji 2 bulan ke depan, karena harga tiketnya mahal ya. Kalau seandainya dibeli pun, kalau seandainya nggak bisa dengan harga resmi, dia mikirnya untuk beli dengan jalur lain dan harganya memang nyaris 2 bulan gajinya. Jadi dia bilang ke majikan, kalau boleh dipinjam gaji bulan depan, tapi kalau seandainya enggak juga enggak apa-apa ya. Terus majikannya itu karena sayang sama kakaknya, karena kakaknya kerjanya bagus sekali. Dia foto dari suratnya ditaruh di sosial media, dan dia juga bilang ke kakak bahwa tidak usah pinjam gaji, karena majikannya yang akan beliin tiket untuk si kakaknya untuk nonton karena sayang sama kakak. Jadi cerita terbaru beritanya adalah sudah terbeli, dan tiketnya tuh enggak usah beli tiket mahal, karena ada orang yang kerja di bagian tiketing dari K-pop group ini yang beliin tiketnya dengan harga yang sesuai tanpa biaya administrasi juga. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat manis dan baik.
0: 咁講完 K-pop 啦，我哋都聽翻首 K-pop 嘅歌曲。祝大家有個愉快星期天，拜拜，賈先生。
1: 拜，賈師傅。
0: 拜。